sibulele bafowethu ke masingaphika nenjabulo singagcina ngempela singazange salithola izwi likaNkulunkulu nangale kwaloko awu bafowethu. Yithi inkunzi bafowethu izwi lomsana. Indoda Mpongolo eradweni yakho. Ngiyakholwa ukuthi uyalithokozela uhlelo kakhulu ngakhohlwa ke bafowethu sesivese sizoshayela 100k singawushaya 200.

Jehova tsikeni. Ungwele, ungwele, ungwele, ungwele. Ungwele, ungwele, ungwele, ungwele, ungwele, ungwele. Bayete, bayete, bayete, bayete, bayete. Wena balekelwa izulu. Umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakho. Ungwele, ungwele. Ubani onjengawe, ubani ongafaniswa nawe, ubani ongamelana nawe, mafunga angajiki, vala elimiyo njalo, ogibela amafu njengenqola, owembatha ingubo njengomlilo.

Ishomna niganjalo lengoma esimakade wena ungusomandla. Sikubingelele la ukhona ngalesikhathi ulalele u 98.0. Emsebenzini ekhaya emgaqweni siyakubingelela ekuseni ejele sibhedlela. Angeke sikhohlwe uwe kulesine ekuseni. Namanxusa yaviva ekuseni yeseni nje. Elungela ukuyamthandazweni ngoba abaphila inkalo zawo zaqina ekuseni. Alungele ukuya

emhlabeni, ngiyakwehla ngiyokuzwa ngisezulwini, ngiphilisa izwe labo. Baba wethu ongcwele, into oyifuna kuthina kuphela ukuthoba nokuzehlisa. Baba wethu ongcwele, nasebusuku moya ongcwele sisazozwa izwi lakho, umntwana wakho Nkosi sazokhuphukela epulpiti uNkulunkulu wethu, asiphe ukudla. Baba wethu onamandla, izwi lakho elidlula ukuqonda konke. Baba wethu onamandla, elisiqondisayo endleleni. uNkulunkulu wethu onamandla, elingumgogodla. uNkulunkulu wethu onamandla, eliyithikithi esongena ngalo ezulwini. Baba wethu onamandla, sigcine Nkosi imithetho yakho nemiyalo yakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla wonke, ngiza nabantwana Nkosi abancane uNkulunkulu wethu onamandla abatholakala ukuthi badle Nkosi ukudla bakudlile. Baba wethu onamandla, kutholakala amaphilisi sebegcwele iy'bhedlela. Baba wethu onamandla, ngiyabakhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, emlilo eqothulayo. Baba wethu ongcwele, ukuba uNkulunkulu angabi khona oyedwa Baba ozohamba emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wethu wenza umangaliso. Baphilise moya ongcwele, baphilise, uphilise nezwe lethu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siyalibona Nkosi izwi le, izwe lethu lingena kahlelo kasibi. Baba wethu onamandla wonke, siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Busisa Nkosi inceku yakho ezokhubela Nkosi epulpiti, izosiphakela Nkosi ukudla kwakusihla ngegama likaJesu Kristu lona lodwa eliphilileyo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, abagulayo moya ongcwele sakho isandla, siyabathinta ngegama likaJesu, abahanjelwe zihlobo wena uNkulunkulu wethu winduduzo epheleleyo kubo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga moya ongcwele, siyabonga. Phakama njalo uNkulunkulu wethu ezinhliziyweni zethu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siyabonga ukuthi unguThixo osizwa njalo masikhuleka egameni likaJesu Kristu ophilayo namanje kuze kube phakade naphakade. Hallelujah.